0: 来撃なら菊のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいように菊のうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も